keď sa mi nič nedarí a keď ma stíha smola, vtedy sa často spýtujem, čím bola pre nás škola, len otočené kolena.

či se baně rátať, či s presilou zabít, či radšej stavať kryt, či prvý padnúť, či posledný zvíťazit, aby jsme za tomu smiali.